0: Novidades.
1: Comida.
0: Cultura.
1: Compras.
0: Escapadinhas.
1: Fim de semana. NIT FM.
0: Online em nitfm.pt.
2: Encore une fois.